0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji.

0: di dedemit parantos leungit tina paningalina Dewi Siti Ragen kalayan Astra Jingadawala.
1: Oge ye Patih teh ngadak-ngadak teu aya ngiles ieu tempat. Tobat. Silakan maja.
2: Gusti. Si Gareng mayo.
3: Oh, Gareng. Tersangka teuing, ah.
2: Buru-buru urang laporan dina ka puseur dah ieu. Si Gareng aya nu mah buru-buru mah ludeung mah di dieu.
3: Keun bae mah di dieu buru-buru laporan ka tukadunungan. Utamina ka juragan Gatotkaca buru-buru dawala.

Iya, Gusti. Tawis si Gareng parantes kumasin pati tumakaning pelayannya ieu getih. Iya. Syukur, syukur, syukur. Diuk. Bih taekeun gaji. Oh, ya. Da geuning.

0: Saha ngaran ajeun?
1: Eh, calik heula kamu.
2: Budak murah kasih. Saha ngaran maneh?
1: Calik